0: Nini nga tanji ka tanji ndana ina nji mele pei tama tani nji rejo ka muka maka nini ga ma tanji nbina tana nji ka nakal kun gama ina nji mananga pir rejo ma bakira uda ini ka nini wara nguka nyuwe ngada yo dawi ya nat yo. Ini ka ku ngalar ka pamba mut na nji fain ngala kama ya nini wara pei tama nuku mani ngala bango yo muka maka nji license kama mani mat no. Mumangi patta ka kani nga I chipa na nyinyi nu yu. Ini ka check tamo na nji rejo I pay tamo na on time. Pungalar nga ta check mamba na nji rejo nyinyi nu ka ina nji kigere kata ka ini ka nyinyi ka pay tamo ko mani ngala wara wa. Manang katuya kum no kon be nga ta pay tamo na rejo nyinyi on time. Menu kutawi na ta na nji kai rejo mananji yu. Rejo mananji nga ta ka ini ka big problem na nabata ni.
1: FNR sponsor.